0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima bot dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan mendapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau media asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baru pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ICJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ICJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh Mahkamah

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu. Manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC juga mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian tumpang di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun Jawa Timur Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia Doni Pramono berkata insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Edukasi Berinformasi.
1: Hai adik kakak. Hari tu kita bersama dalam logat kita di Sri Aman FM. Logat kita hari tu ialah nakong. Nakong tu bermaksud menadah air. Contoh ayatnya macam tu. Hari panas macam tu, bagus kita nakong air awal-awal lo. Takut si ada air malam gelap. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
2: Dengarkan logat kita. Yuk, jumpa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia mengekalkan penarafan kredit berdaulat A3 Moody's dengan prospek stabil. Sepintas lalu, kenyataan ini mungkin hanya kelihatan seperti satu lagi laporan ekonomi antarabangsa yang sukar difahami. Tidak ramai yang benar-benar memberi perhatian kerana bagi kebanyakan rakyat, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Esok tetap perlu bekerja, bil utiliti tetap perlu dibayar, anak-anak tetap perlu dihantar ke sekolah dan harga barang di pasaraya tidak berubah hanya kerana sebuah agensi penarafan antarabangsa mengeluarkan laporan terbarunya. Apakah sebenarnya manfaat penarafan A3 kepada rakyat? Hakikatnya, di sebalik penarafan itu tersembunyi satu penilaian yang membawa implikasi besar terhadap keyakinan dunia, aliran pelaburan, peluang pekerjaan, perkembangan perniagaan dan akhirnya kesejahteraan hidup rakyat. Berbalik kepada persoalan apakah sebenarnya penarafan Moody's. Moody's ialah antara tiga agensi penarafan kredit terbesar dunia bersama Standard & Poor's, S&P dan Fitch Ratings. Ketiga-tiga agensi ini menjadi rujukan utama institusi kewangan, dana pencen, syarikat insurans, bank pelaburan dan syarikat multinasional di seluruh dunia sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur di sesebuah negara. Moody's bukan sekadar melihat sama ada ekonomi berkembang atau tidak. Penilaiannya jauh lebih menyeluruh yang dilaksanakan secara periodic review. Apabila Moody's memutuskan Malaysia terus mengekalkan penarafan A3 dengan prospek stabil, ia memberi mesej yang jelas bahawa asas ekonomi negara masih diyakini walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran. Dengan penarafan A3 kategori grade pelaburan, Malaysia dianggap mempunyai keupayaan kukuh untuk memenuhi obligasi kewangannya dan menawarkan tahap risiko yang relatif rendah kepada pelabur. Persoalan paling penting dalam keseluruhan perbincangan ini, bagaimanakah satu penarafan kredit antarabangsa akhirnya boleh memberi kesan kepada kehidupan seorang pekerja, seorang graduan, seorang usahawan kecil atau sebuah keluarga biasa di Malaysia? Semestinya kenyataan A3 ialah pintu yang membuka lebih banyak peluang kepada negara. Malah ia membawa satu konsep yang menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu multiplier effect atau kesan pengganda. Bayangkan sebuah syarikat antarabangsa melabur RM10 bilion untuk membina sebuah pusat data di Malaysia. Ia bakal merentasi rantaian pelbagai sektor ekonomi dari sekecil-kecil peranan peniaga makanan, pemandu e-hailing, pekerja peringkat bawahan sehingga kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat kontraktor binaan dan firma kejuruteraan tempatan. Kitaran ini terus berulang dan berkembang, menghidupkan keseluruhan ekosistem ekonomi. Lihat sahaja bagaimana sebuah kawasan industri berkembang. Pada peringkat awal hanya terdapat kilang. Tidak lama kemudian muncul kawasan perumahan serta pelbagai kemudahan awam dan premis perniagaan. Dalam konteks Malaysia, kesan ini amat penting kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kerana ia merupakan tulang belakang ekonomi negara. Menurut SME Corp Malaysia, PMKS mewakili lebih 97% pertumbuhan perniagaan negara. Apabila syarikat multinasional melabur di Malaysia, di sinilah PMKS tempatan berpeluang berkembang. Tidak terhenti di situ, apabila pelaburan diagihkan secara lebih seimbang mengikut kekuatan wilayah, negeri-negeri di seluruh Malaysia turut menikmati limpahan pembangunan dan akhirnya sampai kepada unit paling penting dalam ekonomi, iaitu isi rumah. Harus diingat penarafan A3 Moody's juga hadir dengan satu lagi dimensi, iaitu ruang fiskal. Kemampuan kerajaan mengurus kewangan negara menentukan sejauh mana pembangunan dapat diteruskan, kemudahan awam dapat dipertingkat dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dapat disediakan secara mampan. Namun demikian, kita juga perlu bersikap realistik. Mengekalkan penarafan A3 bukan bermaksud Malaysia boleh berpuas hati. Sebaliknya, penarafan ini membawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Keyakinan yang diberi
dilestarikan oleh dunia perlu dipelihara. Negara perlu terus melakukan pembaharuan ekonomi. Lebih penting, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk benar-benar berkualiti. Kita juga perlu sedar bahawa keyakinan bukanlah satu jaminan tetapi merupakan satu peluang. Dan adakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut? Kerana sejarah menunjukkan penarafan yang baik sahaja tidak menjamin kemakmuran. Akhirnya, matlamat semua usaha tersebut ialah mengangkat taraf hidup rakyat. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Sawa Yusof.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lagu baru. Lagu.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 1797 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Ang Tin Wah bisin muai ke Kuching berserimbai ngop ngawak madu ke gulai sekeda Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lyons nya bising lempang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu kais mina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan mengangkat ke semangat niri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuak 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Ianya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPMS. Tujuh program Pro DR tu ianya nyadi One Stop Center. Tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai raban nembiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang T-Bet, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke rumah kena endam ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, T-Vet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, data dari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
3: Info Activity Y.
4: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta nak kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan dekat.

0: saya dah berubah. Jadi lagu tu demunyi ke daripada kejabut tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M.
1: Ya, layak ke penudi.
0: Lumur 10.
2: 10.

statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu kita popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilalui, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang cukup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, boleh kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun setakat ini kita suka, tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang dan tu saya akan bawa ke mesyuarat di Mahkamah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gebner Lyons.

macan, pengawak puang, ngau latih pengelan dia di bisik dan mata. Bak karnival tu ialah, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajaran Malaysia

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin atau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah kaki ngeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Pelbagai Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serbaguna Selangau. Tujuh program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang menu pesisir boleh menerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang,

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Ang Tin Wah bisin muai ke Kuching berserimbai ngop ngawak madu ke gulai sekeda Lions Club. Menataya bapanang bilon terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah melakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lyons yang bisin ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban gelap dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju yang diatur, pengerami tu mengkak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban gelap ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1797 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Ang Tinwah bisin muai ke Kuching bersuimbai ngop ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah bala kaban Leo Club ngau Lions Club. Lembu di Kuching, Gebner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengkak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Gulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lions 308A Ang Tin Wah bisin muai ke Kuching berserimbai ngau pengawak madu ke Gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lions yang bisin ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke Gulai Lions Club tu kais mina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tujuh ya diatur, pengerami tu mengka ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Dayang Bintang, Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengambil barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai mengantang lagi orang mukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung.

Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, PERANTIS, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Gentulung, Jabatan Pembangunan Kemudahan Wilayah Sarawak, JAHUS School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia,

pacar uka semangat bekaul ngau mulih ke penyulut akademik tang bagak bekaul ngau nampak individu ti ngemuan pengelandir daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah ngau ekses negara nilai serta pengelandir ti

Bobby lah yang ngelagu kedebat ya amai. Mai jam kita 37 minit lepas pukul 11 malam. Hagi terus berperindang kita ngau lagu lagu irama etnik apupu bangsa Jiminya yang kesekali tu nyabak ngelaban hujan.